0: ce soit. Ils ont, leurs parents ne sont pas là. Donc, l'association est leur deuxième maison. Et il y en a entre qui nous a vraiment fait beaucoup plaisir. C'est un jeune qui fait des études d'ingénieur, qui vient de Djeyan. Sa mère est tunisienne. Et il m'a dit, dès qu'il nous, il a vu le drapeau, il nous a vu, il a dit, est-ce que je peux faire une photo? Vous m'autorisez à faire une photo? Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, je vais l'envoyer à mon père. Je lui ai dit, bah, tu envoies à ton père, tu lui dis, tu as trouvé une deuxième famille voilà, ici.
1: T'es pas seul, mon fils.
0: Donc, on va le recevoir à la radio. C'est des jeunes qu'on va recevoir régulièrement à la radio, qu'on va inviter. On va les inviter spécialement pour un repas. Et ils seront là pour une ailleurs. Ils seront là pour les grandes manifestations qu'on fera.
1: Voilà, c'est ce que j'aime chez New Media. On n'est pas tout le temps dans le folklore. Et dans le, on fait une ailleurs, mais on en profite pour toujours qu'il y ait une touche sociale, une touche humaine dans ce qu'on fait. Au-delà de l'aspect folklorique de la chose, on aurait pu faire des chansons, un couscous et dire allez, on a fêté Yenaël, mais nous, non. On invite les étudiants, on invite les chaque année
0: et on parle pas.
1: Les étrangers, on leur explique, on leur fait une petite conférence, on leur ouvre les portes, on les aide avec ce qu'on peut, avec notre réseau et c'est notre touche, c'est notre façon de faire.
0: Ils ont besoin de travailler, voilà. Et bien on les aide et ben, c'est avec les relations, avec voilà.
1: C'est des... Toujours, c'est Yenaël. L'année passée, c'était bon. J'en ai vraiment gardé un très bon souvenir. On l'avait fêté on l'avait organisé le 17 janvier parce qu'ils n'étaient pas disponibles les étudiants. Oui. Mais ça, franchement, on en a gardé vraiment. Un souvenir vraiment. Moi, j'ai vraiment aimé. Parce que j'ai vu l'intérêt qui était porté à la culture par des étrangers, par des étudiants, et surtout cet espoir que je voyais dans leurs yeux, le fait de savoir qu'ils n'étaient pas seuls.
0: Ouais.
1: Surtout, c'était la majorité de nouveaux étudiants, donc ils avaient un peu le trac, la peur, ils ne savaient pas ce qui allait se passer et tout. Le fait de leur dire « on est là », quand on dit à quelqu'un « t'inquiète, je suis là », c'est déjà une grande part de la peur qu'on
0: bien
1: lui
0: sûr,
1: enlève.
0: Bien sûr.
1: C'est vrai que...
0: On s'imagine que c'est nos enfants qui sont à l'étranger et puis qui n'ont personne. Voilà.
1: Eh bien, voilà. Fatima.
2: Anam.
1: Nick va me une question dangereuse. Par rapport à Inayaraki, ça relève à une question. Inayarad. Et l'association Guinée Média, parce que j'ai eu la chance de faire un peu le tour, un peu de le meilleur couscous. Je ne sais pas, moi j'ai goûté à part toi.
0: Elle ne connaît pas la réponse.
1: Eh bien, non, Fatima, c'est carré le nom.
2: Oui.
1: Mais parce que nous avons une crise diplomatique de l'association de guerre, mais plus sérieusement, la vérité, un vrai couscous.
2: Oui.
1: Je suis sûr que nous venons. Est-ce qu'il y a une différence entre le couscous et le couscous de Tachort? Par exemple, les occasions, les différentes occasions de l'année, est-ce que c'est là la différence, Gérassin? J'ai dessiné les auditeurs.
2: Il l'a. Ce que sont les nègres, nous sommes sous Yazil, sous Vessar, nous sommes تشويت وبيصار نيا ذو يزيد نيا أما شكيت تسد درهم بيان سور نانو يصر بصر نانو يصر كرة تترين سانية يصير أقن استقبيريد أم بعد سكسون متعاشورت ذا شد روح نصر ذا باش دروح ذا تقول يرمي دينا تزدقني تشوين إما تدي دمحد تحبك سجمرح أكني قوم ما تسر صدي صار ضب الحواجي سكوث أضار ضب ناس يكسر مرحني عند كلش إسوا اسمه مشكث قرس لوبيان نا قرس لوبيان لوبيان أزقوع نقرس متملاجين تسكورت يدقاري ما تسير حمار بم أتنصر ضب ناغ لوبيان إسعان تعيونين تلوبيان تشبحات ساعات عيونين متقريز دا سكسو انت عشور امزون دو خير اسو قاسا جينكيت حذرا اسكسو انت عشور نخدمي نخدمي صوبيصار نخدمي سلوبيان سلوبيان تكسيتيغان يتسد المكنة تسد بنين طولتا
1: بلا يزيد وش نخدمي لا يزيد عشور
2: لا وين يزمرنا وين سعر شدروح يخدم يزيد وين سعنا شدروح نخدم دا شدروح يقرق نقال وين نسعرا ونغوثي شوج دارا نخدم أيازل نخدم سوسي كان قدنا غبي صار المهم سي يستحق العبد أدي ماركي تعاشر ثني في بات روح مبلغ من سير المولود ني في بات يروح مبلغ من سير يناير في بانغ دي روح مبرغي من سيان خطر من سيان لهنا مرات يخدم العبد سوريس يتساوي در هنا يتساوي در خير يتمورت يوخام يوذروم يتدرت هذا صافيك ولا ديني ناكس قوس قس اغزهر حضر يتعاشوت ناظر مولود والله ما شفي غدا بغاف حضرة العباد خدمنا كثير الجيران خدمنا أمزون در خير خدمها كراس ما هو يون ممكن خطر نخدم ثلاثة جماعة دعني كيت حد يسعى يصدق دزقر يتدارت باش يخدم سكسو يتدارت انتير العباد باش تدارت من قرد
1: الله يبارك
2: وين يبغانا ديرو حديج أديرو حديج أدياوي وين نبغانا يخدم خميس
1: نا لدى عنا كنا نخدم ثي خامين صديق لي بار
2: وي
1: ثنت نجمع كاكي ان بو دو شاك بارتي دو دو دو فونير ومن بعد كل ون هذه هو الحق سي خامين ني
2: وين نقرس الوزيع
1: اه الوزيع
2: اما نقر الوزيع نغلو ذاك قنتي مشرط نكون نخدم الوزيع من بعد ما نخدم الوزيع نخدم ثي خامين وين نسعن ادي خلص ونون سعارة أذيوي تخمتيس الذين سوى تجلت ينفف سوى أمغفون ونون سعارة أذي خلص يفو تخمتيس أتيري أذيوي غسني غضلعيس أذي عمر رحقيس غير مدن
1: لا لا
2: تجمعتك سخلص
1: وبلوس نكوني بارجون بغرنا وصادو قزارة نوي خلصنا وخلصارة
2: نعم
1: باسكو اون باي وكذا يخلص عندكم كان وحدس
2: وي
1: وان دات الضمض سي نوتون دووا اي دونك غير مدن بيرسون ما توال سو كي فيان بروندر لور بار دو فيوند بيرسون نو سي اس كيزون باي او اي نون با باي دونك اي غاتو ايت لور دينيتي
0: اه وي سي بيان
1: اون بلوس دي فوا دارن ذكي حكاني تيد ما غورنا جامي حضر غاس مي حكاني دارن ce qu'ils font ils sadaqa ils le vendent à ce que nos enchères en fait il faut donner plus que la valeur du veau
2: oui oui
1: bachat sadqan ziadani zama on va dire le veau ils l'ont acheté à, on va dire à 200 000 dinars mais là ils le mettent aux enchères dakhl tadar tsakna tsakn il a qad dépassé la valeur de 200 000 dinars باش لا ديفيرونس زعما ديرني 300 ميل دينار لا ديفيرونس النصف كان داني مغبونا تجالنا
2: اكن اكن فوني غاتيس اتيخلص وين يسعن من بعد وين استرن بورسين من بعد مي اكث نظر اوزان شيغم كي قال كل يوم اديك نقوايض دا شير غير ديفك من بعد تصدقني اي مغفر
1: دي فوا تمليلين دي ثلاثه دي ربايس كونسيون سوم كي امبورطونت زعما ثلاثه يخام لنا اربع انا سيني ثمانه انا تخوا فخير ولا يسيرون شيريس و غيرسن تما يبارطاج لا سوم ني غيرسن باسكو ما ثغلايث باك جون ما دينين في كان 300 ميل دينار كل يوم ندي في 10 مليون 10 مليون اي سو لو فاصون دو بارتيسيبي و هذا وزعن الخير في مغبان
2: اكي خدمنا راه كنا كثر درت نهار تورا
0: voilà la solidarité, tu vois.
1: Vous avez dit taqbaylitni d'hadi de darbev en
0: France. Eh ben oui, doyen taqbaylit.
1: C'est les valeurs, parce que la culture berbère, c'est au-delà d'une langue,
0: bien
1: c'est
0: sûr.
1: Ses valeurs. C'est bien taqbaylit, c'est ce qu'on veut transmettre, nous connaît en
0: exactement.
1: Et derrière et pour les plus jeunes. Allez nadra bzaf, je vous propose de relancer avec notre très cher Flessi Afor B. Jamal Allam, une autre chanson, Le Ghalil Allah.
0: Allez, à Saadé, on va la voyer.
1: À Saadé, oui.